0: ku si oko mi
1: mo bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won de abi titun
0: wa mi
1: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
0: hypo ke
1: beni awon kokoro ifojuriki igba lero tori na lawa na se gbodo ma pe si abo lojojumo pelu hypo
2: ma gba fa awon kokoro ifojuri da bobo ile re pelu hypo

ajan ki alaji kabiru dalaru fun atileyin won ni gbogbo igba oni ore o baba yi ayin lo ayun bo lowo yun enu atepe bayi lese etena bo ba tin lo omo bo re ni lase edumare eku atileyin gbogbo awa ta je soro soro ta je pede pede lori afefe Talo wa nbe kuro le oruko yin o. Hello.